0: I'm writing this song Baby Why Not. Hore a loka gona ga re fitlile mafellong a lenano la rona la Lekki le Tšatši. O be le tšatši le le botse. Amoga wa Modimo, lerato le kopano le matshediso a moya makgethwa a dibe le wena beke ye e ka moka. Lerato ke leo. Go realo ke namile ke goiša go tlhokwala tsela gomme tlhokwala tsela ba tla feta le wena go ya ditabeng. Tlhokwala tsela ntshebele mošate.
1: Kanete fantastic re go leboge iri ke botselela go dimoga hlogo re a letamisha le go amegagela ka gare ga lenane la hlokola tsela la mafelelo a beke bana ba tšiegala ka legola go le le kgausi mo le ka bago le theleditšele le gona sontageng se se botse re go leboge pele Mr. Fantastic ka le ke letšatši ebile re amogela le ba kantoro ya ditaba gore solela tša mathomo tša letšatši ka mmirwa tiragalo kgowa.

ke gokwele butsho gore na wena o itseya ka letšatši le lefe ba re leo ke thomile go mofatladi molongwana ka lona ke mo e le goreng e netefaditše taba yeng someone to hold e fela ga re netefatseng gore re a ikhwetša re tsebe motlhomongwe ge e bao motho o rata go dira ba bangwe ga ba na le ka taba nna ke kgweditše ke kgweditše ke phuthetše ke phuthetše a re botšhare kopane gape bekeng e tla gomelodi ya boiketla thobela fm ke tlhokala the jazz lady Dita Pongche, Ipsi Nekale Chachilaga, but Trey Lawrence are someone to hold.